lag Orm nå en hauk til vekt Orm nå med vonden i hver oss var sin i først Orm nå på en hoffen der stås vielleicht am Ort besser wert Alle putler kom i sjov og holdt ned til seg Orm videre gass min og stå